Ebete hina fatni komentaru ta tu se ta na jure ma felle fene ba no ne da ben korti si ko de ni atu ta ran fele karek ne ne korti are fo parati la bele ta ran fete bonite lien liunie ne para klos aga bele bele ta ran ta ran kon ita mate mote modilu ai istore la la fura ana ni diek tele mak ta ra e beno ne mak e ma dia adumi e mane Adomi pas pas dit iminene foto batototo foto domin toma foto kele man ba emane un sama kemal ber sama itaba kemal ko istni te stres ni ni tarasik mak buka ne mak audia na beram bici foto min sedu ba ni ema tanda itare ni batoto tanda tini bonito ne bonita sela ema uzeni batene horia kane kita la virus toka la virus toka la virus toka le temba Foi la calandiek. Foi la calandiek wel. Foi la calandiek wel likra kuan mak iela biluli ne ba. Dia. Ana mau negro kare kordan kompanya le ba, bono tena mau joran lelo mai mi my parents Benny and being much ana mau Felix. Ana mau soke sumasu, ehi. Soke sumasa unain si, unain dia mata 29 ni, unain si. Mata koi mata bere. Ye kalan dia mau sba obi. Ana mau linu gama, bono aja ana mau bamas nini 21.

0: Radio Libertari. Libertari ke Ani, Libertari Humoris.
1: Hamutuko Ami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Libertari. Libertari ke Ani, Libertari Humoris.